ko xamne ki fu tollu day yey lamine bi da ko yey comme niñ yey ci ngom wala ko xamne ki fu tollu day yey bañi koku rab mo koy def wala rab man la yapp ba bu niñ toge assemble yow do bëgg tok ci bir niñ da ngay bëgg bëru koku rab mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rab ni mi def do ma dama ak nan lañu tuubalé rab nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi